Bon la radio Tchad ber karade ber di karade sugunum de ni tuwi jelu di jelen joko de je da ko jion nanga nanga mia adene nduba de on ber di merde tentlay bangale ngamia dis jamena jelu di le docteur mbaitolum weina dis jamena jelu di le yel comme babe dis jamena jelu di le jelu di gel kag yo de dis jamena jenu jije le leo yo jis njamena ba jenu jije kumundu koro kaga mbalkabra ten la ito sume kumba kila mbetari yu kuchi do mbayel dum Simon Pierre mbayel dum Simon Pierre gudondo roje gresir na yin sume bidigo mundu karene tonda tu rakwandorode me bidigo mundu kele nje kudeja karche dumberdu mbor ndagludi le bibi tu la situgo ningnina tochko chkila na mbere duje de karo kaga hojo logu mundu aller à la terre tanda tu ne kan kula rondo ba diadin je la kona jiji emberdum jenom berdum lor bay desum le jona di mia be florent bay dorum alphonse jeni jiji le jeni jiji be mia mbala ban yo de mbal kabra chilo do bara to se me combat ki lamber karsi tar yo gite do baudede kokonde to no jua sama kona gerard no jua sama kona gerard gudun do roje gremi de nega diskene ago mingere ar kure o berdera sinjeni jiji ge jamena mundu garwanga undiri ya unde pariba tula situ kuningini na bereda kila nang dudu dije dege maimbalde oitologo mundu wapato kubekara la tangi mjiko dojo rwade de maje.